kita sawah gerah gerah gerah ibu Tuhan kita tangan bangku anakku pun semaya datumu tanoka terang masih hilang girang tari ulung awan bensu anakku semasihara cikgu semasihara cikgu kasih tunung gerak kita tenung nanti ku keiru anakku datu.